0: ihmiset on ovat. Nuri, me autorometi tahti mua kyllä muuri. Me autorometi tahti mua rungoa tuonne tarin. Ja koti, kota tahtu, eikä inna ole tuon tahtu paamitu. Ja kia voi meitäkin uote tarin. Ja voi meitäkin uote matta. Me voi, ei inna ole uite, tuet tarinut.
1: Amen, amen.
0: Nuri, mirä ukaiti jau takai, mitä akoera ei jau. Uite inna ole uite tuo, te inna ole uite tuo, nuri, ai koe riire ja maki maki tuu utarin. Ei tuu omat. Ei tuu omat.
1: Kala ja suu maaringa te naa mano. Tomato rio te raa suu maaringa naa te riire rio ei.
0: Me otan minne ki iti ja avarai rei waake ni maa ke maa waa ere maa ki te pura raa iti pura iti. Tangi mai te ia faun. Tangi mai te ia faun noe me kaate. Brother. Tinggi merira ya berhasil. Merira itu korai, hari utara kita korai, wah itu hari pura. Oh ni retra tu itu ku air tahu ni kita betai. Tadi lagi kita air itu mau ni lagi dia koro. Kita mau air ni air mau nanti kahari siaya.
1: Amin. Ya.
0: Air nanti kahari dia tu. Air itu kita boleh kutu air itu. Kau yang sekarang itu orang mana family? Tiada family, orang apa ni ya mami?
2: Cambodia.
0: No Cambodia.
1: Cambodia, ya.
0: Kau tu tu tu main. Kau tu ni tu main Cambodia, Thailand. Kau tiada orang air, rali ni lah tu kita mesti faham aja. Rali ni kita tu itu murid bui.
2: Curang.
0: Bayi curang, sorry. Ina rali ni lah tu kita mesti terlalu air itu curang. Kau tahu papa kira era tu, TPM kira era tu, era ni nara tu lalu di bakery, kau tu nuar awak. TPM ni kata tu tu tamari kita umi tu eh, ada tu dia. Kau tu boleh ngaji dia mana kau tu itu tak? Er mau beri lagi itu kau eh, ada TPM ni tu dia tak? Kau dia tu masih ni er mau ni rata kita pura. Kita ni dah ni leh. Kotita mai sini Romania. Romania hari tanah utara papa ai mita kita warna mita tatura mita aura. Mau tu kira tanah jauh papa. Na pera tu dia mau dia. Kotita mai ino urut kayu kimo ai ai mau kita mau kita itu anu pete. Ya kita mai kotu itu tapi no cetu ai. Kita mai ori lah tamu ti utara ni ya. Ina nak, jadi lah, atau ni awe, kau tahu tu tu emang ini ya ti. Waktu hari ura tu terai tu ya. Atau kau tahu tu tu emang ini ya ti. Bepu mana ratu kita terbuka lah, ayah kia ratu terbuka, air itu ratu tu. Ya, itu tak minat itu.
1: Amin. Ya.
0: Atau yang nuri lah, tak mai, air mai itu kita tu mau ina orang. Tu family ya.
1: Ya.
0: Tiada, tiada tahu dia kita juga. Eh, pemuah ya, kita pura lah. Tiada orang risau, kita ada pura elau. Jadi me, kalau kerana kita mesti kita utar bapa itu, mana tentu lah.
1: Wow.
0: Kerja kita mesti kita utar bapa. Kalau tuan tu yang agit, teror itu utar ya, kita mau kita tu iratu orang eh. E kairu ilu kia. Ere kiti orangwa te autora te reo papa. Mia ora erma inu tirene a ilu e kiti te autora papa. Me roa maire, as kiti koe le te autora papa. Ae ta ilu te.
1: Ae te ua tau.
0: Nuri e te ira ko te. Kato e ko ta atutu e vengiri e te. Ta au puu ki te te. Ina na ire la, apa iu ia e kimo, ti e tamai tini a koe autora ni. Eh, mau lagi orang tua kau.